0: 감지.
1: Rakkaat ystävät, jotka olette siellä kuulemassa. Minusta aivan kuin tuntuu, kuin joku minua kiskoisi johonkin hyvin lähelle teitä. Ja minä en tiedä, ketä te olette. Ovat viinut aninu mandelo, rondi, aredo, komini, liallu, akkidanne. Siis en tahtoisi puhua muuta kuin ihmissieluille, jotka eivät vielä ole pelastuneet. All wrong pain and loss. Do not pray la syvän dig arvit naumisit kannut teillä. Ja harri dö komkidi di annu akri danne dö pöpöni. Ove krimi rado kemoni di kunne dö praidi kol miniata preimi ai kulde moi kongere. Ove hämeen suunne ai rumi de katvelo kumme dö pöni vihane praidi.

sen rakkauden tahtoisin antaa. Tuon helmen tähden, jonka olen saanut.